0: Аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуіз алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбұз қылайлы.
0: Сағламлық қабарлары.

0: Дорунун түшөндүрүшүн көрүп элең. Аскертиш. Дорыны дорунун түшөндүрүшү жана доктурдун көрсөтмөсү боюнча сетип элең жана истемал кылың. Жилин дору илан ижазат номери 300-427-0507. Маслихат сораш телефон номери 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доктордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доктордың көрсәтмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипімедиум оти, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шекли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қылыдыған ішларыны дорының түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки доктордың көрсәтмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін доры илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-7788. 400-993-7788.
1: Тянша районының ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләс етілады. Бинаның арлық кен, күнлері яқшы түшуді, амыве көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлық туралғы районығы мақанлашты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сылу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы торғы чықырылды. Тұрмышыңызға тосал қосыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20-да Сылу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі хабар әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хабар көрәләйсіз.
3: Саат 9:20-да Сылу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі сапар әмірайыңыз. Йол әхвалдың, ұшырладың хабарда болалайсыз.
2: Саат 11:00-да Сылу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі ижадия тәмірайыңыз. AI езіқчілік ярдәмчіңіз. Илхамыңызды ұрғытыды.
3: Саат 13:20-да Сылу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі пултиджай шәмірайыңыз. Жуғыламы нөміріне тамақ билетігі алмаштырып, әм пултиджайсыз, әм хатыржан болсыз.
2: Саат 14:00-да Сылу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі тұрмыш әмірайыңыз. Сылу Шытин соды шәрдісінің Шинжаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
3: Саат 16:00-да Сылу Шытин Аппиталының 6-0 пилос нұсқысы еніңіздікі

Қадірлік достар, аңлап атқаныңла Шинжан радио телевизия стансының сәнәт сәхнесі программасы. Қадірлік достар, нөвәтті көңіл арамыңларды болудыған нақша «Ечіранда». Бұ нақшы қазақчы нақшы.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: азған, серік йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ, шекли, капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуэтләп, бәдені күчейтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсәхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия станциясы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықтың ілгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың ілгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүс қылайлы.

келіп, мұддаттын бұрын пенсияға шыққан әмгекшілердің пенсияға шыққандан кейін адам ішлеткіші орын тәріпідің қобыл қылыңғалары му вақытлық бәлгеліміне тәдбақлаш дайырсыға кірады. Түшендіріп өтішкі тегішілікі шуге, дөләтнің алақыдар бәлгелімісі бойынша пенсияға шыққышыны эластик кечіктірген әмгекшілер пенсияға шыққышыны эластик кечіктірген мәзгілді олар тұрышлық орынның характеріге асасан әмгек тоқтамы қануни, кәсіби орынларының кадрлар ішілеріні башқұрыш низами қатарлық қанун низамлар айрым-айрым тәдбақланыды. Нөветті, дөлітімізді қанунды бәлгіленген пенсия ешідін ешіп кәсімі яныла ішқы орылышы ватқанны әмгекчілер көп болып, әмгек оқуқ мәнпәдіні қанун жәттін капалатлы қылыш етерлік болмасылықтек мәсіліге душ келі ватыды. Вақытлық бәлгілімінің чықырылышы білен асыр елғы қойылып атқан әмге қанун төзімедікі етәрсізліклер толықланды. Бұныңдекі мәқсәт адам ішләткіші орын білен еші ешіп кеткен әмгекчілерінің оқуқи вә мәжбүр етін айданлаштырып, қанунды бәлгіленген пенсия ешідін ешіп кеткен әмгекчілерінің қанулық оқуқ мәнпәтігі капалатлы қылыштын ибарат. Адам күші байлықы вә ижтимаи капалат министрлігінің алақыдар мәсулі мұныларны білдірді. Конкет қылып айтқанда, вақытлық бәлгілімінде оқуқ мәнпәтіні капалатландыруш күчәйтіліп, еші ешіп кеткен әмгекчілерінің әмгек хақы, арам еліш, дәм еліш, әмгек бейхәттерлікі, сақлық сақлаш, іште ярылныш капалаты тоғырсыда еніқ бәлгілімі чықырылды. Әмгек хақы жәтті, әмгек хақыны вақтыда толық беріш. Әмгек хақы әң түән маш өлчімідің түән болмасылық еніқ тәләп қылынды. Қанунды бәлгіленген қызмет вақты бәлгілімісі вә еліқ байрам, қатыр күллірді дәм елішқа қойып беріш чарысыға рай қылыш, адатта еші ішіп кеткен әмгекчіләні смина қошып ішләшке орылаштырмасылық, смина қошып ішләшке орылаштырғанда әмгек қануныдге алақыдар бәлгілімлерге рай қылыш еніқ тәләп қылынды. Әмгек бейхәттерлігі вә сақлықны сақлаш жәһәтте адам ішләткіші орынның муаппық іш орны вә әмгек сыжыллықы іш орныға орынлаштырып, бейхәттер ішләп чықырыш вә кәсіби сағламлық тәрбиесі әм тәрбиелеш еліп беріші керекліге айдыңлаштырылды. Іште ярылыныш капалаты жәһәтте адам ішләткіші орынның дөләтнің бәлгілімісі бойынша еші ешіп кеткен әмгекчілеріні іште ярылыныш сұғыртысыға қатнаштырышы керекліге қатарлықлар айдыңлаштырылды. Еші ешіп кеткен әмгекчілер, ішчі қызметчілерінің яшанғанды күтініш сұғыртысыға давамлық қатныш аламды йоқ деген мәселеге қарата, вақытлық бәлгілімеде мұндақ еніқ бәлгіленді. Хақ тапшырыш вақтыны ұзартышқы тоғыр келген, еші ешіп кеткен әмгекчілер, шәхси салайты білен яшанғанды күтініш сұғырты хақыны давамлық тапшырсы болады. Адам ішләткіші орын білен кеңішіп бірлікі келгенден кейін, адам ішләткіші орын олар үшін яшанғанды күтініш сұғырты хақы тапшырсымы болады. Шәхсілер тапшырышқы тегішілік, яшанғанды күтініш сұғырты хақыны адам ішләткіші орын вакалаттан тұтып келіп, вакалаттан тапшырды. Шынан білен білі, іжтимаи сұғырты бейджіргіче тармақлар му, амыви мұлазымет бейджірішіні еніме әлалаштырып, күчір сүріштіріш елдеріні раваллаштырып, әқ тапшырыш вақтыны ұзартқалланы еніқ көрсетмі білен тәмілләп, техімі юқыры үнімлік, қолайлық болған сұғыртыға қатнышыш, әқ тапшырыш мұлазыметі білен тәмілләйді.

amma üçün əməli iş qılıb biriş. Hörmətlik radio anlıqçılar, bu səhifəmizdə Ubrud haqqı iki davanı sörəb çıxdı, sotçi bıraqla həlqildi digən məzmunda sözləb birimiz. Yər Ubrud haqqı səbəbidən kelib çıxan bir meydan macera, ən axırda iki davaga, yəni biri davaga, biri icra qılışqı özgərdi. Yəni biri davaga, biri icra qılışqı özgərdi. Davalaşqıçılar sot məhkəmisidə aylanıb davalaşıb nurğun vaqt, nurğun küş və zihni küçünü sərb qıldı. Yaqında Korli Şəhərli Xalq Sot Məhkəmisi məvqəni sot qılış bilən icra qılış həm türütkü buluş xizmət mexanizmiqa qoyub, becürgücü sotçı bilən icraçı sotçı birləşib, bir qıtımlıq mürəsə arqılıq iki deyiloni bıraqla əl qıldı. Davalaşqıçılar qolu ilişib, əpləşib, deyiloni ayaqlaşdırıb, işini tügütiş, həqiqi işqa açdı. 2021 yıl Jan Ekiz VX'nin yerini obrot qılıp kevəs deyirgan. Jan Ekiz bir qısım yer obrot haqqını tölmegenliki üçün VX əsildə Jan Ekiz'ki təvəb olgan paxti yardan pulunu elib kətkən. Bu sul iki tərəb otursa da kəskin ziddiyat payda qılgan. Jan Ekiz VX üstüdün sot məhkimsi dava qılgan. Sot məhkimsinin mürəsa qılışı bilən iki tərəb kelişim hasıl qılgan. Sot məhkimsi haq tələb mürəsa namısı çıxırıb bərgən. Бірақ мұрасынамы күшке егі болғандың кем VX төләш мәжбүретіне вақтыда ада қылмаған. Жан X амалсыз сот мәкемісіге мәжбүре ижра қылдырып берішіне ұлтымас қылған. Дейлі ижра қылыш тәртіпеге кіргендің кем VX ішкі тарап отырсы да ярны оборот қылып башқұрышы оқуғы мұнасывіті мәвжуд. Жан X яныла оборот ақыны төлімеген деп қарап башқыдан сот мәкемісіге дава қылған. Шуның білән бір мәжірада дава қылыш білә ижра қылыш бірләштүрілген ішкі дейлі таң мәвжуд болып, ішкі тарап бір-біріні давагер жауапкар қылыдыған мүрәккеп вәзіетке айланған. Дейлі бежіргүші сөтчі дейлі ақвалыны рәтләп, ішкі дейлі деген мәжіраның мәнбәсі бірдік, талаш тартышының мұхим нұқтысы үйіксәк дәрежеде бағынышлық ішкәлікіні. Ядросы, яр оборот хаққы вә еліп кетілген ярдан пулы ішкәлікіні білді. Дейлі бежіргүші сөтчі мұндақ деді. Әгер айрым дейлі бойынша бір тарап қылынса, давалашқычыларының дава тәнәрқи ешіп кетіплі қалмай, зидият асалла кәскелішіп кетіду. Мажырамы үзіл кесіл хәл болмайды. Зидиятны мәнбәдін төгітіш үшін дейлі бежіргүші сотчы тәшәбізгарлық білән, ижрачы сотчы білән пікірі алмаштырып, ішкі дейлі оның дейлі ахвалыны омым үзлік рәтләп, талаш тартышының ядросыны айданлаштырып, бірақлы хәл қылыш қызмет тәпәккүріні бекітіп, ішкі сотчы бірліктен мұрәсә қылды. Мұрасы жәрияныда сотчыла адди халда қанун маддаларыны сөзілмей, ішкі тарапның дава тәліпіні сәвірчалық біле аңлап, қанун, даули, адымгерчілік нұқтысыдың қызмет ішіледі. Олар, яры оборотыға алақыдар қанун бәлгілімләні еншіке түшендіріп, ішкі тарапның хоқуқ мәжбүреті вә дава ижра қылыш қауіп қатырыны айдыңлаштырышыға ярдан бәрді. Яна ішкі тарапны орын алмаштырып пікір жүргізіп, бір-біріні түшінішке, бір-бірге жол қойышқа жетекледі. Сілер әсілдә яр теріп, пұл тепіш үшін давалашқан. Азыр 2-3 жыл давалышып, зихнанланы сарып қылып әттіңла. Мұнасыветіңла қатмал халетке түшіп қалды, бұ әрзімді. Сотчының сөзіні аңлап, ішкі тарап сүкітке чөмді. Көп қайтын пікірі алмаштырыш арқылық сотчыла ішкі тарапның хесабатыны еніқлап, мәнпәт таңпонлық нұқтысыны тоғры тепішіғі ярдан беріп, ықтылапны бір-бірләп әл қылды. Ақырда ішкі тарап ярышып

0: радио аңлаучулар. Тарбыгаты вилайети Шиху шаары юқур өлчәмлик ИТС курылышының пухта алгысыл җитте. Шиху шаары 2025 елы яңадан барпа кылган һәм үзгәртип дәрәҗәсен үстергән 290 000 моллык юқур өлчәмлик ИТС турының илгирлеше оңышлык булып, умуми курылыш мөхтарының 95%-дан көпрәк тәмамланды. Bunun içində qismən böləklər müddətdən burun bütüb həm işə girişdirilib, dehqan ailələrini şu il nəbki erişdirdi. Bugünkü gülünüb atqan yiz kəndlərə nəzər səyibimizdə Şixu şəhərinə verib yuqur ölçəmlik etizlərinin yeni qiyabətini görüb baxaylı.
1: Yaqında Şixu şəhəri, Şixu bazarı Davən kəndidəki yuqur ölçəmlik etiz birinci bölək qurulışı nəx meydanda etiz çasılışış, yolları torlışış, östənləri tutuşış, құрғақчылық болғанда суғарғылы болыш, өлчілік болғанда зәй чықыралайдыған болыш, өлчімі бойынша бәрпа қылынған 15325 мойер нөвәтті етіс жолларыны ремонт қылышына ағырлаштырыш басқычыға керді.
0: Шиху шәрі Давен кәнтінің кәнт ахалысы Тиянлу мұндақ деді. Йоқыр өлчемлік етіс бәрпа қылынғандың кейін өзгүріш нағайты зор болды. Илгірі ерлер тар

0: Еңгер езісінің езі игілік кәсіп алытыны бейтіплі қалмай, шөжейді ки, әшінші әмгек күшілерінің еқін әтрапта ішкі орылышыға өнімлік түрткі болды.
1: Кейінгі қадамда Еңгер езі қаз үйқұр өнімлік езі игілікіні соң сіжіл чоңқұрлаштырып, кәсіп орылаштырмысын өзіліксіз әлалаштырып, үйірішілік мұлазымет системісін мүкемәлләштіріш білән білі. Әлі сүпетлік тейріқшілік тәжірбілеріні екілеп, қас мебі көкті тейріқшіліктің қаплаш дайырсыны кен айттып, езігілік кәсіп зәндеріні ұзартып, мәсулатының қошылмы қиметін ашырып, қас кәсіплерінің үйқұр сүпетлік тәрәқияты арқылық езі кәнтлерінің ұмымызлік гүлләндірішкі түркі болып, езі игілікінің үнімін ашырдыған, дейқаларының кірмін ашырдыған, езіларының гүзәлләштірдіған қас тәрәқият юлыны әқиқи тепіп чықыды.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Тянша районының ядырлық бөлікі Лоңчуан көчісіңі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғычы болған өйләс етілуді. Бинаның арлық кен, күнлүрі яқшы түшуді, амыви көліме кичік, пайдылышқы болдыған көліме чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номырлық туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номырлық туралғысының өйс етіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлушетін аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
2: Сұлушетін аптеталы 6-0 плюс нұсқысының хәбәр сәйіп іскен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопозлық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуды.
1: Сағламлық көрсетмесе күмәне қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
1: Тәнтәрбия мұсабықлары ызлап хәбәр қылынуды.
2: Мол ұқчырны дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көре алайсыз.
3: Сұлушетін аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмулары сарқыл.
4: Мүкапатлық чек тартыш билет ташлаш

Stansımız xəbəri. 1 iyun Xalqara Balala Bayramı yetib geliş peytədə Cungo Kompartiyası Mərkizi Komitetinin başçıcı 1 Kurultiyi Xatır Sarıyı. Nənxu İnqilabi Xatır Sarıydiki Pionerla Ətirtin 1 Kurultiyi Xatır Sarıyı. Nənxu İnqilabi Xatır Sarıydiki Pionerla Ətirtinin Qızıl Qalistukluq Çüşəndürgüçilirgi cevap xət yezib, ulanı səmimi ilhamlandırdı, həm ula və bütün məmlikətdiki ösmür balılanın bayramını təbirklidik. Başucu Xi Jinpingnin cavab xeti ösmür balıla və ösmür balıla xizmətçilərini arzunu qoğlaşıb olğı ilgirləşkə rıqbətləndirdi. Köpçilik munulanı bildirdi. Qızıl genğı varıslıq qılıb, onu əvlatını əvlat davamlaşdırıb, ғайыны чыңытып, жасарат білән үлгірләп, арзуны қоғылышып, еңі мұсапыда тарихи күч ұлаш мұсабықсыны яқшы қылып, дөйлетіні құдырат таптырыш құрылышы, милләтіні гүллендіріш ұлық ішілері үшін давамлық күрәш қылып, текімі парлақ әтігі отлынымыз. Еқында Шанхайдыке Джунго Компартиясы 1 құрылтие қатыры сарай. Джежан, Джашин, Нэнху инқилаби хатыр сарыйы пионерла әтіртінің қызыл галистуклық түшендіргүчілері вәкілері Башуджи Си Цзиньпинға хат езіп, түшендіріш палиетігі қатныш үніме вә өсіп етіліш тәсиратыны докалат қылып, еңі дәвірдіке яқшы өсмірләдің болуш ирадысыны ішбадылыды. Си Цзиньпин жауап хетеде мұндақ дейді. Сіләнің 1 құрылтай ешілған жай, Ve Nanhu Qızıl Kemisi yanında partiyanın

0: көрсәткішіні отырғы қойды. Хынан өлкісінің башлықы Ван Кай мұндақ дейді. Біз Башуджи Ши Цзиньпиннің Хынанды қызмет тәкшіргенді қылған мұхим сөзінің ройыны чоңқыр ызчыллаштырып, партия мәркізі комитетінің Хынанги қаратқан стратегиелік орын бекітмісіні тоғыры игелеп, оттыр қысым райулланың қат көтірішіні тезлеттіш. Хуанхэ дариясы вадысының экологиясыны қоғдаш вә юқыр сүпәтлік тәрәққият қатарлық дөлет стратегиелеріні умумүзлік әмілейләштіріп, партия мәркізі комитетінің тәдбір орынлаштырмыларының кәм көтсіз дәл жайды әмілейлішіге, әмілі үнім хасыл қылышыға қапалетлі қылдық. Кейінкі 5 жылда Хынан өлкісі еңілік ярчы арқылық етекләшті чын тұрып, еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшлеріне өз ерінің әхвалыға қарап тәрәкі қылдырды. Пүткіл жәмиятның тәтқи қылып еч қыражеті селінмісіне еліға отыр есап білән 10%-тін көпірек ашырып, стратегиелік гүлләмі кәсіпләнің қошылмы қымметінің көләмләшкен сана әтті игіліген ниспітіне 30%-ке еткізуді. Шәр езіләне бір тұташ пилаллашты чын тұрып, езі кәнтләнің ұмумүздік гүлінішіне пұқты үлгірі сүріді. Дөләтнің ашлық бейхәтәрлікегі капалетлік қылыш еғір вәзіпісіні зіммісіге еліп, ашлық универсал ішләп чықырыш ықтыдарыны 140 миллиард чынғы еткізуді. Ешіл, төвән карболлық тіп өзгәртішті чын тұрып, гүзел, бәқтлік Хуанхэ дариясы құрышыны тезлетіп, жәніпнің суыны шымалғы башлаш оттыр линия құрылышыда, сүзік суыны шымалғы башлашқы капалетлік қылып, оттыр түзләңлік зымыныда жүнгөчі заманы вилаш тұрышыны үлгірі сүрішінің еңі сәйіпсіне тұрыш пүтуді. 15-ci 5 yıl məzgilidə Çunqin iqtisadi tərəqqiyat, yenilik yaratış arqılıq törtkü buluş, xalqın bəxt saadeti, yeşil, tövən karbonluq buluş və bexətərlik kapalıtını çördəb, 24 türlük körsətküş təsis qılıb, 392 türlük nuqtuluq vəzifini orınlaşdırıb, yeni dəvirdə ğərb rayonunu kəmküləmdə etişdiki muhim strategiyelik tirək nuqtisi. Ішкі құрықтықны әчі ветіштікі универсал түгініне күчәп бәрпа қылыды. Чоңчың шәрінің мұамын башлықы Жыңшаң Дұңмындақ дейді. Біз ішкені тікләшіні қәтті химай қылып, ішкені қоғдашыны қәтті ішқа шұрып, юқыр сүпәтлік тәрәққияттың ибарет бұ мұхим вәзіпіні чың тұтып, Чыңду Чоңчың районы қош шәһәр ықтисад чәмбірке құрылышын етекші қылып, Еңі дәвірдікі ғарб районыне кән күләмді ечеш. Чаңжаң дариясы иқтисад бәлбіқының юқыр сүпәтлік тәрәққиятты. Ғарб район құрықлық, деңіз, еңі елі қатарлық дөлет стратегиелерге тәшәббүскарлық білән сыңышып, бүтін шәһәр дайырысы да юқыр сүпәтлік тәрәққият, юқыр сәвиелік ечіп етеш, юқыр сүпәтлік тұрмыш, юқыр үнімлік идары қылышының жаллық мәнзірсіне тез намаян қылышыне тырышып үлгірі сүріміз. Кәлгісі 5 жылда Чуңчин шәһәр районы пәнтехникіді еңілік ярытыш коридоры системісіне тез бәрпа қылып, пүткіл жәмиятның тәтқи қылып еч селінмісінің салмықыны азырқы 2.165%-тін 3.125%-кі өстірді. Заманыви ясымычылык топи системасынын әвзәлликини мустахкемләп ва кеңәйтеп, мулазиматчылыкның иктидарын кеңәйтиш, сүпәтне өстүрүш хәрәкәтенә чоңкур йолго койды. Йол түгине әвзәлликин күчәйтеп, 2030-нчы елгыча Чуңчыңның гәрб райондагы куруклук, деңиз яңа йолының юк тош миктарын 500 000 өлчәмлек сандыктан ашырып, Шәһәр бойынша импорт-экспорт ғұмуми соммасын 900 миллиард юаньдан көпірекке жеткізуге тырысуды. Юқыр сүпәтлік тұрмыш мұлазымет чәмбіркедін 300-ні құрды. Рақамлық Чуңчин вә ұслатыны чоңқырлаштырыштың ибарет, қош йөнілішлік құвет ата қылышқы түртке болып, адеттің ташқыры чоң шәһәрләне заманыви идары қылышыны пағыл ылғыры сүріп, Заманы вилашқан халық шәрі құрыды.
1: Стансымыз қабірі. Beijing vaqti 6-oyning 1-kuni tushdan keyin soat 4:40 o'tganda uzun safar 10

0: Әйіне құшпырақ гүлләргі толған бір бостанлық.
1: Бұ бостанлықта сансызлыған құшлар еқынлық күйлер білән шу гүлләріні күйләп армайды.
0: Әмді аңлайдығынала сән әт сәхнісі программысы.

Қыдырлық достығына батқаныңда сәнәт сәхнісі программы зәрмілет қалқының надырын ақшы музейкілер өзірің ады болыр. Әмді яшылық күйі намлық нақшыны көңіл арамалағы сонымыз.

Қыдыл дұслан лауыт қынала сәнәт сәрін сей программ, сей программ зәр мүләт қалықының ладыр нақшын, музыкдір өзіруңлады бұл өтуді. Әмді қырғыз жа нақшыладың қижіл болма намлық нақшыны көн арамалағы сөліміз.

0: Hər təli 0.13 gram. Əks təsiri hazırca inək əməz. Balalar və hamıldarlarının işiltişi qəməz kəlməkdir. Dikqat qıladığan işlərini doğrunun düşəndirişidən görü bilən. Əskərtiş, doğrini doğrunun düşəndirişi, ya ki doktorunun körsətməsi bu içi seti bilən və istəmal qılın. Cilin doğru ilan icazət nömrəyi 300-427-05-007. Məsləhət soraş telefon nömrəyi 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. B түрдегі OTC дора. Тәркебі ипимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтуду. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инек әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доғрының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доғрыны доғрының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. B түрдегі OTC дора. Тәркебі ипимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инек әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доғрының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доғрыны доғрының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. B түрдегі OTC дора. Тәркебі ипимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шекли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілді. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, Көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0.13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инек әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Дикат қыладыған ішларыны доғрының түшендірішудің көрі білін. Әскәртеш, доғрыны доғрының түшендіріші, яки доқтордың көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін доғры илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәсләхәт сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.
1: Тянша районының ядырлық бөлікі Лоңчуан көчісіғі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйләсі етілады. Бинаның арлық кен, күннүрі яқшы түшуді, амеви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарайы Тяншан 1-ші номерлік тұралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік тұралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәкілік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станциясы Сылу Шитин Аптиталының 6-0 пилосының сұқсы торығы чықырылды. Тұрмышыңызға тосалғысыз әмірі болуды.
2: Саат 8:20 Сылу Шитин Аптиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздікі хәбәр әмірайыңыз. Хәнзу тілі, ұйғыр тілі, қазақ тілі, мұңғыл тілі, қырғыз тілді радио аңлиялайсыз, хәбәр көрәләйсіз.
3: Саат 9:20 Сылу Шитин Аптиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздікі сәпәр әмірайыңыз. Йол әхвалдың, үшчірладың хәбәрді болалайсыз.
2: Саат 11:00 Сылу Шитин Аптиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздікі ижадият әмірайыңыз. AI езіқчілік ярдәмчіңіз. Илхамыңызы ұрғытуды.
3: Саат 13:20 Сылу Шитин Аптиталының 6-0 пилосының сұқсы еніңіздікі пултиджай әмірайыңыз. Жуғыламыны номеріне тамақ билетігі алмаштырып, әм пултиджайсіз, әм қатыржан болсыз.
2: Саат 14:00 Сылу Шитин Аптиталының 6-0 پلاس نسخه یه نزدیک ترمش همراهیانس. سلوشیتین سودی شهرتسیدن.

0: Жаңның өзгіч соғыларыны қалған чағды сетіп ала алайсыз.
1: Саат 16-да Solution App Detail-ның 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі егілік тіклеш әмір айыңыз. Егілік тіклеш ұйыңыз болса, Solution App Detail-ы ярдан берді.
0: Саат 17.20-да Solution App Detail-ның 6.0 Plus нұсқысы еніңізге мәдіниет әмір айыңыз. Мәдіниетнің чиғырасы йоқ. Епек йолының секірі күчіні ес қылысыз.
2: Саат 19.20-да Solution App Detail-ның 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі мәзілік таам әмір айыңыз. AI тамақ тізімнікі бар.
3: Саат 20.20-да Solution App Detail-ның 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі үгініш әмір айыңыз. Білім тұрмышыңызның тәмхұрчыға айланыды.
4: Саат 22.20-да Solution App Detail-ның 6.0 Plus нұсқысы еніңіздікі тәнәркет әмір айыңыз. Сағылымлыққа әмірақ болып әкішіп жені қысыз.
5: Solution App Detail-ны түріп, сәрқыл мәзмұлладың ғозырылының.
6: Uzaq tarixi ige Cunhua mədəniyyəti əvladlı əvlad davamlaşıb, süp süzük bulaq kəbi qəlib dünyamızı ozuqlandırıb gəlməkdə.
7: Cunhua mədəniyyəti məngü nur çeçib, sınaqlarğa baş əymək, texmi çolalınıb, rangdar yögümə rəsim kəbi mənəvi makanımızı obrazlıq təsvirləb bərməkdə.
6: Ən-ənəvi ür-adət çonqur yıldız tartıb, ravajlınıb, Әуладмы әулад давамлышып, рәңдар епәк кәбі миллионлыған Чунхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта.
8: Вәтән менің айләм.

0: Қарыңызға әмірі болуды. Әр қайсы әп базарылыры Алма әп базарыдың сұлу шытен әп деталын түшіріп, сарқыл мәзмұлладың ғозырынның.
1: Қанунны тәшвік қылыш, қанунғы тайыныш, қанун бөйте іш көріш, қанун сізге әмірі программымызның мұлазымет принципі.

0: ысырап кылмаслыкны һәммәбез өзебездән башлайлы. Бер вакыт тамак таярлышыбызга канчалык вакыт кетеди?
1: Шалның гөрешкә айнышыга 2400 саат. Бугдай майсының үнеп дан тутып, унга айнышыга 5760 саат. Шоқлы майсының мейі беріп пішіға 4380 саат. Калы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 саат кетеді.
2: Емәклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйрытың. Азырақ епла түк ұсырап қылыштын сақлының.
0: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркізі, ойғырчы универсал радиосы.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хәбәрләр мәркәзе, Уйгырч универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртүдө.
0: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сөз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
0: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Тамак ысырап кылмаслыкны һәммәбез өзебездән башлайлы.
3: Qanunni təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

amma üçün əməli iş qılıb biriş. Hürmətlik radio anlıqçılar bu sahibimizdə Ubrut haqqı iki davanı sörəb çıxdı. Sotçi bıraqla həl qıldı digən məzmunda sözləb birimiz. Yer Ubrut haqqı səbəbidən kelib çıxan bir meydan macera ən axırda iki davaga, yəni biri davaga, biri icra qılışqı özgərdi. Davalaşqıçılar sot məhkəmisidə aylanıb davalaşıb nurğun vaqt, nurğun küş və zihni küçünü sərb qıldı. Yaqında Korli Şəhərli Xalq Sot Məhkəmisi məvqəni sot qılış bilə icra qılış həm türütkü buluş xizmət mexanizmiqa qoyub, becirgücü sotçı bilə icraçı sotçı birləşib, bir qitimliq mürəsə arqılıq iki deyiloni bıraqla əl qıldı. Davalaşqıçılar qolu ilişib, əpləşib, deyiloni ayaqlaşdırıb, işini tügütiş, həqiqi işqa açdı. 2021-ci il Can Ekiz VX-nin yerini obrot qılıb kevəs deyirgan. Can Ekiz bir qısım yer obrot haqqını tölmigənliki üçün VX əsildə Can Ekizki təvə bolğan paxti yardan pulini elib kətkən. Bu sul iki tərəb otursuda kəskin ziddiyyət payda qılgan. Can Ekiz VX üstüdən sot məhkimsigi dəvə qılgan. Sot məhkimsinin mürəsə qılışı bilən iki tərəb kelişim hasıl qılgan. Sot məhkimsi haq tələb mürəsə namısı çıxırıb bərgən. Бірақ мұрасынамы күшке егі болғандың кем VX төләш мәжбүретіне вақтыда ада қылмаған. Жан X амалсыз сот мәкемісіге мәжбүре ижра қылдырып берішіне ұлтымас қылған. Дейлі ижра қылыш тәртіпіге кіргендің кем VX ішкі тарап отырсыда ярны обырыт қылып башқұрыш оқуқи мұнасывиті мәвжуд. Жан X яныла обырыт ақыны төлімеген деп қарап башқыдан сот мәкемісіге дава қылған. Шуның білән бір мәжірада дава қылыш білә ижра қылыш бірләштірілген ішкі дейлі таң мәвжуд болып, ішкі тарап бір-біріні давагер жауапкар қылыдыған мүрәккеп вәзиетке айланған. Дейлі бежіргүші сочи дейлі ақвалыны рәтләп, ішкі дейлі өдікі мәжіраның мәнбәсі бірдік, талаш тартышының мұхим нұқтысы үйіксәк дәрежеде бағылнышлық ішкәлікіні. Ядыросы, яр обрыт, хаққы вә еліп кетілген ярдан пүлі ішкәлікіні білді. Дейлі бежіргүші сочи мұндақ деді. Әгер айрым дейлі бойынша бір тарап қылынса, давалаш құчыларының дава тәнәрқи ешіп кетіплі қалмай, зидият асалла кәскелішіп кетеді. Мажырамы үзіл кесіл хәл болмайды. Зидиятны мәнбәдін төгітіш үшін дейлі бежіргүші сотчы тәшәбізгарлық білән, ижрачы сотчы білән пікірі алмаштырып, ішкі дейлі оның дейлі ахвалыны омым үзлік рәтләп, талаш тартышының ядросыны айдыңлаштырып, барақлы хәл қылыш қызмет тәпәккүріні бекітіп, ішкі сотчы бірліктен мұрәсә қылды. Мұрасы жәрияныда сотчыла адди халда қанун маддаларыны сөзілмей, ішкі тарапның дава тәліпіні сәвірчалық біле аңлап, қанун, дауле, адамгершілік нұқтысыдың қызмет ішіледі. Олар, яры оборотыға алақыдар қанун бәлгілімләні еншіке түшендіріп, ішкі тарапның хоқуқ мәжбүреті вә дава ижра қылыш қауіп қатырыны айдыңлаштырушыға ярдам берді. Яна ішкі тарапны орын алмаштырып пікір жүргізіп, бір-біріні түшінішке, бір-бірге жол қоюшқа жетекледі. Сілер әсілді ер тері пұл тепші үшін давалашқан. Азыр 2-3 жыл давалышып, зихнанланы сарып қылып әттіңла. Мұнасыветіңла қатмал халетке түшіп қалды. Бұ әрзімді. Сотчының сөзіні аңлап, ішкі тарап сүкітке чөмді. Көп қайтын пікірі алмаштырушы арқылық сотчыла ішкі тарапның хесабатыны еніқлап, мәнпәт таңпонлық нұқтысыны тоғры тепшіғі ярдан беріп, ықтылапны бір-бірләп әл қылды. Ақырда ішкі тарап ярышып қалды. Яр оборот хақы білен ярдан пулі өз ара сондырылып, VX-нің жан екіз үстеден ижра қылышны ұлтымаз қылған ижра делосадыки ижра пулі өз ара ешіп кетті. Ішкі тарап өзлерінің дава делосы вә ижра делосының қыражытыны үстіге алды. Яр оборот башқұрыш оқуға алақыдар ішлада ішкі тарап қайты талаш тартыш қылмай, мәсілі үзіл кесіл хәл қылынды. Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun bo'yicha ish ko'rish, qanun sizga hamroh programimizning mulozimat prinsipi.

мұндақ дәп қарады. Ван екес, леу екес, фан екес, жан екес, сөй екес, ли екес, дөләтнің тамақы мәқсус сетішіні башқұрыш қанын незамларға қылаплық қылып, тамақы мәқсус сетіш мәмірі башқұрыш тармақларының ижазетіні алмай тұрып, тамақы мәқсус сетіш бойынша парчы сетіш ижазет намызы болмаған ахвалда шайқы болып, әмкарлышыш ұсылы арқылық қанунсыз алда қыздырылса от алмайдыған тамақы ғанзысы тижареті қылып, базар тәртіпіне қалаймы қалайштырған. Қылмышы имтайын еғір. Уланның қылмышы қанунсыз тижарет қылыш жинайтыны шекілләндірген. Жау екес, жо екес, юқры иқымдеке жауапкарның тамақы мәқсус сетіш бойынша пар сетіш ижазет намысы юқлықыны біліп тұрып, яныла, юшырын ұсыл білән оның тамақы ғанзысыны қобыл қылыш вә тарқытыш, яки мұнасыветлік пұлларыны расчет қылышығы ярдан беріп, жинайет өткізішіге қолайлық ярытып бәрген. Уланның қылмышы қанунсыз тижарет қылыш жинайтыны шекілләндірген. 2025 yıl 12 ayının 26 günü Qorqas Nahiyyelik Sot Mahkemesi birinci sotta 8 cevapkarga 2 yıl 6 aydın 6 yıl 6 aygıca müddetli qamaq cezası berdi hem de 10 000 yuandan 100 000 yuangıca jarimanı koydu. Bu yıl birinci ayının 12 günü Ван екес, Сөй екес, Ли екес, Жау екес, Қайыл болмай Автоном райлык Юқыр халык сот мәхкемесе или областлык шөбесіге наразылык арыз кылды. Ili oblastlıq şöbi sot mahkemesi ikinci sotta mundaq dep qaradı. Birinci sot hükümünde bekitilgen paketler eniq, dalil ispat ras toluq, cinayet bekitiş toğra, ceza ölçeş muvapıq, sot qilish tertibi qanunluq bolğan. İkinci sot mezgilde narazlıq arz belgüçi Ван Экес öz ixtiyarlıq bilen cinayetini tonup cazanı etirap qılğan, hem de birinci sot hüküm çıqarğandan keyin teşebbüskarlıq bilen jarimanını aldın tapşırğan. Qanunga xilap barlıq tapavetini qaytırğan. Qanunu belgelengen kengçilik bilen cazalaşqı boludğan ahvalğı kırıdı. 5. ayının 11. günü İl Oblaslıq Şöbü Sot Mahkemesi 2. sotta narazlıq arz bergüçi Ван Экске qanunsız ticaret kılış cinayeti ötküzgərliki üçün müddetlik 6 yıl 3 aylık qamaq cezası beriş hem de 100 milyon jarimanı koyuş. Başka narazlıq arz bergüçilerinin narazlıq arzını rət kılıp, 1. sot hükümünde bekitilgen başka mezmunni küşke iki kılış doğrusu da hüküm çıkardı. Sotçi radyo anlıqçılığa mundaq əskertti. Қыздырылса от алмайдыған тамақы ғанзысы дөләт қанун бойынша башқұрып контрол қылыдыған тамақы мәқсус сетеш мәхсулатығы тәбі. Жоңға Халық Жүмхіретінің тамақы мәқсус сетеш қануны вә Жоңға Халық Жүмхіретінің жинай ішла қануны қатарлық алақыдар бәлгілімлерге асасын тамақы ішләп чықырыш, сетеш, тошуш, импорт-экспорт қылыш халқыларға қарата ижазат бойынша башқұрыш yolға қойылады. Tamakı məxsus etiş məmuri məsul tarmaqının icazetini almay durup, hər qandaq orın və şəxsinin öz beşimcilik bilən seti bilişiğa, saxlışıqa, toşşıqa, setişiqa yol qoyulmaydı. Kenişkisiz tamakı məxsus etiş məsulatları ticareti qılış normal bazar tərtipini buzubluq almay, deyiluqı çetişlik somma, qanunu bəlgelengen ölçəmgi yetken haman qanunsız ticaret qılış cinayeti şekillenidu. Қылмыс садыр қылғычы, мұддатлық қамақ жазасы, жариманы қойыш қатарлық жинай ішлік жазасы ұшырайды. Сотчы кән тижаретчілеге мәнпәтнің езіқ тұршығы ұшырмасылықны, тәлі есінап түрлік еңі типтіке тамақы мәсулатларыны өз алдығы еліп сатмасылықны әскертті. Бұқырарлар тамақы мәқсус сетіш қанун незамларға аңлық рай қылып, тижарет пағалетіні қанунлық бәлгілмеге ұйғын қанат яйдырышы, Qanun bilə oynayışıb, payda ziyanını qatlay almaydığan işlərini qılmaslığı kerek. Qanunu təşviq qılış, qanunğa tayinish, qanun boyunca iş görüş, qanun sizge həmrə proqramımızın mülazimət prinsipi.

0: жетті. Шиху шәрі 2005 жылы еңдің бәрпа қылған әмді өзгәртіп дәрейдісіні өздірген 290 мың молық үйқұр өлчәмдік әдіс түрінің үйгірліші оңышлық болып, ұмуми құрлыш мұқтарының 95%-дің көпірәке тамамланды. Бұның үшіде қысмен бөлеклер мұдеттің бұрын пүтіп, әм ішкі керіштүріліп, дейқан айылырыны шу елін әпке еріштүрді. Бүгінкі гүлін ватқан езі кәнтілерге нәзір сейіпімізді, Шиху шәріге беріп, үйқұр өлчәмдік етізларының еңі қиялыптыны көріп бақайлы.
1: Yaqında Shexu shahri, Shexu bozori Davan kentidagi yuqori o'lchamlik etiz birinchi bo'lak qurilishi naq maydonda etiz chalsilishish, yo'llari to'rlishish, o'stanglari tutishish, qurg'oqchilik bo'lganda sug'orqili bo'lish, o'lchilik bo'lganda zay chiqara oladigan bo'lish o'lchimi bo'yicha barpo qilingan 15325 moyer navbatda etiz yo'llarini remont qilishni og'irlashtirish bosqichiga kirdi.
0: Шиху шәрі Давен кентінің кент ахалысы Тиянлу мұндақ деді. Йоқыр өлчәмлік итіз бәрпа қылынғандың кейін өзгірішін айты зор болды. Ілгірие ерлер тарқақ болғашқа езі егілік машылырын ешкі кіріштіріш тәзеді. Азыр итізлары салалышып, ормалар торлышып, еріқлар тұтышып, йоллар авалышып, чоң тіптікі машылылар бейбасыда итізгі кірәләйдіған болды. Соғырыш оғытлаш текмі дәл жайды болды. Иштижилип, вақт тижилип, танарх түвәлиди. Пақту солыма ашты. 2025 жылы Шиху шәһәри Шиху базарының юқур өлчәмлек әйтис құрылыш төре 4 кент атрапны қаплаған. Құрылыш ұмуми көлемі 43895 мо болған. Бұл түрде 22 құм тендіруш көлчіке 28 башқұш үй үйірішләштіріліп селініған. 472 бүтін 10.8 километр ец торбысы ятқызылған. 22 бүтін 1437 километр өзтен өзгертілген. Шандон Хуанхы құрылыш көрі чәктік шіркіте Шиху базыры Дабен кентті бірінші бөлектің нәқ майдан құрылышы мәс олы Джауи мұндақ деді. Біз Шиху базыры Дабен кентті бөлекті құрылыш мәсқұлат еліп бағдық. Нөйетті соғыры системісі вә еріқ өзтәңінің құрайш түріш қызмет тамамланды. Шының білен білі, біз сүпәт мәнбәсінің сүріш түріш механизмі орынтып, әр бір парчы етіз, әр бір еріқ өзтәңгі қарта вивіске есіп құрылыш қылыш, мәсуліетіні адамгеті әмәлейләш түрішінің елі қойып, барлық құрылышының үйқұр өлчәм тәліпігі етшіге, бойылық дейқанчылық зыраатларының соғырыш вәшіліп чықырышқы дәхілі еткізмәсікке әқиқи капалаты қылдық. 2025 жылы Шиху шәрі 40 миллион юандың артық мәбләғі сіліп, Чегішор базарда 10 мың мұ шал үйқұр сүпәтлік, үйқұр үнімлік ішіліп чықырыш бөч үлгі көрістіш базы қорды. Пиландекі күлімі 10151 мұ болып, еңдің ер үсті сүйі автоматик бесімлік торба арқылық суғыры системсіздің 9-ны қорды. Шының білен білі, етіз елі еріқ өзтен қатарлық яндаш әсләлеріні еңдің көпәйтті. Заманы вилашқан суғырыш өстіңі системісі, елгірке шал теріқшілікіда су кәмчіл бұлыштек ән чоң қиын мәсіліні әл қылды. Юрішләшкен мүкәммәл болған суғырыш, машины білен ер әйдәш қатарлық әсәләр шал теріш тәнәрқін үнімлік түвәлітіп, ішіліп чықырыш үнімні өздіріп, шу жайдекі дейқаларының тәнәрқіні тежәп үнімні ашырышқа әмілі нәп еліп кәлді. Йоқыр өлчәмлік әдіс арқылы қаз езі егілік тәрәқиятығы күш қойшты кейін бір ярқын ұқтыға айланды.
1: Чегішор базары Юшу Чуан кентінің кент ахалысы Малин мұндақ деді. Елгірі шалтерішті пүтілләй құдық сүйі білін сұғыраттық. Тәнәрхи йоқыры сәріп қылыдыған вақты ұзақ еді. Азыр әдіслар қиліплаштырылды. Өстәңләрімі әдіс бейшіғыча ясалды. Су миқтары етерлік, көлемләштіріп теріш нағайды қолайлашды. Шалты ерішта нұрғын тәннәр тежәп келінді. Бұл ел яқши хосыл алыдығалықымызғы ішіні мән.
0: Йоқыры өлчәмлік етізларының бәрпа қылғылы бұлыш, яқши башқұрғылы бұлыш, ұзақ күші нәпкі ерішкілі бұлышығы әқиқи капала тұққылыш үшін Шиху шәрінің Чегішор базары Йоқыр өлчәмлік етіз құрылыш білен Чегішор Гүрөчі Маркс құрылышын бірләштіріп, езігілік ұл әсләлерінің яқшылып, езігілік пән техникісінің әмәлелішіні васты білен тәмінләп, кәсіп зәнжірінің ұзартып, мәсулатының қошылмық қыметіні ашырып, дейқан айларының кірімінің ашырышқы түрткі болды.
1: Şehu şehri çigeşur

Балалар ва амалдарларының ішілтішігі мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсетмісі бойчы сеті білін ва істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шыңшитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшейтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі ипемедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шекли капсул. Ишчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшейтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амалдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки доктордың көрсетмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслахат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақ не гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардыр шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Тянша районының ядырлық бөлікі Лоңчуан көчісігі селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шүді, амыве көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехмасарыйы Тяншан бірінші номырлық туралғы районығы мақаллашты.

Сөйімлікті достан. Шенжан Радио Телевизия Станысының Дилғыншалар программысыны яқтырып аңлышыңларын қаршы аламыз. Программымыз яна Шенжан Радио Телевизия Станысының еңі таратқу Слушатин абончылар терминалыда мас қадамда аңлытылыды, әмді әр вақыт елгірік программыларыны аңлығылып олыды. Техими көп мәсімуларына аңламақчы болсаңла, ата ананларының әмрақлықыда Слушатин абончылар терминалыны түшіріп аңлысаңла болыды. Мен Риясатчи Хаданла, Рошенгүл имам.

Жаншар айының ядырлық бөлікі Лонгчуан көчісіғы селіндіған көп қабәттік бинадығы 95 квадрат метрдің 155 квадрат метрғыч болған өйлі әсетілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амыви көлімі кичік, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлік туралғы райынығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлік туралғысының өй сетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал өйжай чәклік шеркітінің еңі өйіні алдын сетіш ижазет номері 202-465-01-02-00-125.

Сіз диққат қып бақтыңыз мұ? Құшылары еншіке дәрәқшақларда қатыр жәм ұқылайды. Дәрәқшақлары ешамалда енек сылқынсы мұ, олар мәзмұт тұруды. Әзәлдің ерге түшіп кетмейді. Бұ зады немі үшін? Әжеба, құшыларының тұрнықыда қысқұч бар мұ? Яке, олар ұқылауатқанды мұ, бүтін күчі білән күчем дұғы? Әмәлиетті, құшқашының мәқпейті бір үріш ентайын әбчіл автоматик тұтсыз системісіға ешірінған. Авал инсанларның қолыны тәсәвір қып бейқын. Әгер біз бір таяқны тұтмақчы болсақ, чоң мене чоқым бойырық түшірші керек. Мускуллар күчеп, қысқарса, андын бармақлар егіліп, чың тұталайды. Әгер біз ұқлап қалсақ, чоң мене арам алады. Мускуллар бұшшыды, қол тәбейлі бұшшыды. Лекен, кичик кушның пут бармакларының курулмасы буныңга бүтүнлөй окшумайды. Кичик куш эңишип, бадени эгилгенде, унун путунун кейни тарапында пут пүкчи мускул пейи деп аталган бир тал узун мускул пейи болот. Бу мускул пейи унун пут бармагына тутушот. Кичик кушнун тизи ва ошкы эгилгенде, мускул пейи чиң тартылып, худди аргамчыга окшош пут бармагын автоматик алда дарах шехига тартып Футбармықыны дәрәк шехіға мәхкен бағылайды. Ондақчы айтқанда, кичик куш путыны егіп, бәдініні пәсләссіла, тырнақлары автоматик еп болады. Әксіше, кичик куш ұшып кетмекчі болғанда, алды білән путыны ұзын созып орындын тұрса, мускул пейі андын бұшып, тырнақы андын ечіла алайды. Әң хайран қаларлық еріш өке, бұ жәрянда чоңменінің бойырық түшіріші бә мускулларының давамлық күтішінің ажыты ұқ. Башқыч қылып етқанда, дәрәқ шейхіні чың тұтыш күшіларға, күшқашыларға нысбәттәне бір арам еліш алады. Олары қанча азады тұрса, тұрнақлары шүнчі чың қамалайды. Шыңа күшілар ұқылғанда бәдіні табиғи халды пәсіліп, дәрәқ шехіні дәл оптиматик қамалайды. Күшілары түш көрген тәқтірді мұ, дәрәқ ұрғанлысы мұ, пұт бармақларыны әрігіз қойып әтмейді. Оныңдың башқа кичик күшінің яна ішкі қалтыс ярдамчысы ба. Бірі оның пұтыдығы оптиматик қысқыч. Пут бармақлары арасында алайды томпиып чыққан орын ва еріқчалар болып құтты лығау копикаға оқшас бір-біріні қысып тұрды. Яны бірі оның таңпонлық системісі. Кичик күшінің кичик менісі нағайды тәрәкі қылған болып, ұқылап қалғанды мұ бәдінінің янту болып қалығалықыны есқылалайды. Янту болып қалғалықыны есқылалайды, әмді ұқтиярсыз алда иғырлық мәркізін тәңші алайды. Әлбәтті, кичик күшілерінің әмісіла дәрәқ шехіді ұқылымайды. Бәзі құшылар, мәселен, төмір тұмшық дәрәқ камырғы кірвейліп ұқылайды. Бәзі құшылар, мәселен, қарлығач, чекияры яке лампа астыдегі елчықларын тұтып алады. Дәрәқ шехіда қонышыны яқшы көрдіған құшылар, мәселен, құшқач, аққаш құшқач, сейріқ тұмшық қатарлықлар, яны шамалдың далдылындыған бір орынны талайды, әмді пәйлеріні юмыштып, ыссығылық сақлайды. Шуңа, Әді сәхәрдә дәрездің сұрттіке құшыларының дәрәқ шеқіді сәкіршіп атқалықын көргініңізді, пәхірләнген халда достыңызға олар жапалық күчеш арқылық түшіп кәтмәстің, бәлкі тәбиет оларғы соғы қылған оптиматик қысқыч тайынады десіңіз болады. Біз инсанлар бір нәрсіні чың тұтыш үшін ұзжал күчішіміз керек. Құш бір нәрсіні чың тұтыш үшін бәкәт азада, қатыржам халда бір ұқылу алсылы болады.

Сөймлектик достар, Шинжан радио-телевизия станциясының гүлгүнчылар программасы буе жаңлатыш бердік. Техими көп мәзмұнларыны аңламақчы болсаңла, ата-аналарының әмірақлықы да сылу сетін абончылар терминалымызды түшіріп, аңлысаңла болуды. Программамызды яқтырып аңлығының лағы рәхмет. Дектіңлар давамлық станциямыздың аңлытылыш алдыды тұрған башқы программаларды болсын.

0: 5-nji türkümde amma paş kılgan 52 erziyet delosunu Abtonom rayonunun becerişige tapşırgan dedi. Bunun üçin alaqadar belgülümlerge asasen aşkarlanmaydı. Talep kasasen bu türkümdeki amma paş kılgan erziyet delolarını becerişge ötküzüp beriş ve nazaret kılgaç tüzütüş ehvalını aşkarlaş cedveli cemiyetke aşkarlandı. Şincan Uygur Abtonom rayonluk halkı hükümetinin tor bekitidin körükülü boludu.
1: Әнді ең идея арқылық ең мұсапы кетекчілік қылайлы. Тапшырықны әс чың сақлап, 15-5 жылда жасарат білін алғы елгірлейлі сәйіпіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станысымыз мұхбері Леймин қабар қылыды. 15-5 жыл мәзгіліде Абдоным район чарбучылыққы дайыры 9 матлық сиясетке дайыр бірқаттар сиясет тәдбірлеріні сіжіл әлалаштырып, көш қалысының сүптіні өстіріш, сүтчілікнің үніміні ашырыш, көш қойы мәсулатыны көпейтішке әқиқи капалет қылып, көш түрі омами мәсулатыны 2 миллион 350 мін тонлығы еткізішіне тұрышып қолғы келдіріп, әлі сүпетлік чарбучылық мәсулатларының намыны текімі чықырып, маркысыны текімі тонытуду. Якында Чөчек шәһәрлек ез игелеге ез идарасының чарбычылык мал докторлык хезмәтчеләре Шинҗан, Тяньян чарбычылыгы ва Боздак базары Доңминг бахмычылык кәсби кооперативы катарлык чайларга берип, ярдәм пулының таркытылыш әһвалын иниклап, мәбләг таркытыш сүрәтен тәкъшүрде. Бу кытымкы тәкъшүрүп үткәзүлештә диккәт Туғышчан инек баққучыларғы ярдан пұл беріш, туғышчан сағлық баққучыларға сағлықы төлліп болған екен ярдан пұл беріш, емхәшек ярдан пұлы беріштен ібарат, үшчің ядролық түрге мәркезләштүрілген болып, өймөй тәкшүріш, нақ мәйданды санаш, имза қойып жәзімләштүріштен ібарат, бүтін жәрганны қилыплаштүріш түзімі қаттық ижра қылынып, әр бір ярдан пұл мәбліғының дәл жайды ішлетілішіге, халқы нәпет көзілішіге әқиқи капалет қылынды. Чөчек шәһәрінің Боздақ базары Доңминг бақмычылық кәсіби кооперативінің қануни егісі Ван Жүммей мұхбирға, Чарбычылыққа дайыр 9 мадды сиясының yolғы қойылышыға әгішіп, ярдан пұл шәртіге ұйғын келедіған туғышчан инек баққучыларының мұнасып ярдан пұлғы ерішкерлігі. Бұнандан бақмычыларының қатыржан болғалықыны әйтіп мұндақ деді. Кооперативімізді 24 айлы 300 нартық қалып еқуатуды. Чарбычылыққа дайыр 9 мадлық ярдан пұл сиясы бақмычы айлыларға найты зор пайды еліп келді. Сүнни урухландырыш техникасы чаруучыларга көп кулайлык яратты. Инекләр бер туташ урухландырылып, мәркәзлек мозайлайды. Буның белән бекиш башкуруш техимы кулайлышып калмай, калы гөшенең сүпте ва гөш нисбете техим югары булды. Сетиш юллары техимы кеңәйеп, кирим бер хәсси катланды. Чаруучылык Шинҗанның ән-әнви ул кәсби, шундыйлар әвзел хас кәсби. 2024 yılı 8. ayda Abdonom rayon göç kalısı, göç koyu hem de sütçülüknün tereqiyatını mukumlaştırışkı dair 9 maddılık siyaset tedbirini tarqıtıp, asası gevidlerini mukumlaştırış, kişi çarbını qoğdaş, tənlərxini tövbəllitiş, kurulmını əlalaştırış, tipini özgərtişini ilgir sürüş arqılıq, göç koyu məhsulatını aşırış, göç kalısı süptünü özdürüş, sütçülüknün ünümünü aşırışkı küş qoşub, çarbıçılıqnın sağlam tərəqiyatıqa əqiqi kapalətli qaldı. Bu yıl Abdonom rayon çarbıçılıqı dair 9 maddedeki bir qatlar tədbirlərini səcil çoğunqır yolu qoyub, siyaset paydısı arqılıq kəsb kuvvetini canlandırdı. Növbette, Abdonom rayon maliyesi Şinjan boyca türlük bakmıcılık, pişiklaş, ticaret asası gevetlerge dəl caydı nəp yetküzüşçün 2025 yılıdın 2026 yılıcı bolğan alaqdar tərəqiyat məbləğidin 1 milyard 500 milyon yuanını xamçot qaldı. Sallıq məlumatı körüstülüşçe, çarvıçılıqı dair 9 maddılıq siyaset yolu qoyulğanım yan, Şinjan boyca 2 milyard 600 milyon yuan yıqın yardan pul, yarıyulak məbliği əməliyiləşdirilib, 730 min baxmıcılıq ticaret asası gevdisigi nəbiyyət küzülgən. Tərəqiyyat ünümünü sicil müstəkkəmləş üçün bu yıl, tuncu yıldaki Yolgu qoş təcrübləri asasda Abdonom rayon ölçəmini yanımı inçikiləşdirib, yardan pul iltimas qılış tərtibini əlalaşdırıb, yardan pul vaq çekini aydınlaşdırdı. Мәбләг аҗыртып, әле сүпәтлек инәк бахмычлыгы, тугышчан чише чарбы бикыш, бахмычлык, пишиклаш ярдәм өсүмлек карыз катарлык 6 чоң саханы ноктлы куллап, ез игелекнең тәэминләшке капалатлык кылыш иктидарын сиҗил күчәйтүде. Чарбычлыкка даир 9 матлык сиясәтнең юлгы коелышының төрткисендә Шаяр наҗәсе җәми 37 миллион 797 мең юан ярдәм пул мәбләге таркатты. Шаяр нахилик чарвычылык мал докторлык техники мулазмет мәркезнең муавин мудири Абдикерим Аблет мондак диде. Чарвычылыкка даир 9 матлык сиясәт юлгы коелганнан буен бахмычылык кооперативы, кархана һәм дә бахмычылык аилләргә 27 мең айлы кытымдан артык нәп яткызылды.
0: Станциямыз хәбәре. Бу елның алдынгы 4 айында Шинҗанның көлемдән юқры санаат кошылымы кыйммәте былтыркы шу мәзгилдегидән 7.10% эшеп, яшел сүрәте былтыркы оохшаш мәзгилдегидән 1.13% поинет. Мәмлекәтнекидән 1.19% поинет юқры булды. Кәсип дәрәҗәсен өстүриш кадымы пухта, саглам булды. 1-нче айдан 4-нче айгача Шинҗанның канчылык, ясымычылык, электр энергия, ысыклык энергия, еклыгы газ һәм су эшләп чыгарыш тәэминләш кәсбенең кошылымы кыйммәте былтыркы шул мәзгилдәгедән аерым алда 5.13%, 7.11%, 12% ашты. Бу ел кергәндән буян Шинҗан әмәли икътисадны чөнкүр кызып, ясымычылыкны инчикләштерүш, юқры дәрәҗәлекләштерүш, акыллаштырыш юнәлешегә карап типини өзгертіп, дәрежесін өстірішке түрткі болды. Кәсіпнің ашырымы қымыты үздіксіз ашқалдықтын, санаат қытсадығы түрткі болуш үнімі сыжыл ашты. Шинжан Люсей Пентехники Гуройи чәклік шіркеті, Шинжандыки пүркіп сырлаш үйегімі ұсықлық сақлаш тұрубысы ішіліп чықырыш түнжі карханысы. Бу шіркет сыжыл түрді, техникеді яңылық яртышта бөсіш хасылы қылып, 10 түрлік кәшпият патенті, 100 нече түрлік әмәлі қолынылыдыған еңі типтіке патентқы тайынып, мүкәммел кәсіп зәнгері шәкелләндірді. Нөвәтті, шіркет диаметрі дәрежедің ташқыры чоң тұрбы материалы ішіліп чықырыш техникісіді ке қиын мәселін әлқалды. Әмді 6 ішіліп чықырыш линиясының еллік ішіліп чықырыш ықтыдарыны 100 мүн тонныға еткізді. Шіркетнің муавын баш директори Шиет Жүршен мұхбергі мұндақ деді. Бу ішіліп чықырыш линиясында ішіліп чықырдыған тұрбының әң чоң диаметрі 4 метрге жетеді. Азыр қабыл қылған закызымыз ішіліп чықырыш ықтыдарымызды ішіп кетті. Ішкінші қарарлық түрге тәхминен 150 миллион юан әтрапыды мәбләг сәлешіне пилалдыдық. Саха бойынша айырып қарағанда 1-нче айдан 4-нче айгача Шинжанның рәңлік металл, электр энергия, химия санаиты, тоқымычылык кәсби юқры эшиш халатын саклап, санаатның эшиги кошкан төбөсү гәүделек болган. Болупмо 4-нче айда метил алкогол, сап фиталды кесил тасы, этилен геликол катарлык ноктулу химия санаиты мәсулатларының базы сыжыл өрләп, район ичидеки нургын химия санаиты карханысы юқры юклик ишләп чыгырыш халатын саклаган. Кумыллы Гуанхуй Мойыт Коғдаш Пентехники чәклік шіркеті алдыңғы 4 айды жәмі 87600 тонна етелін геликол ішләп чыгырып, тижарат өнімені мұқым ашырды. Шіркетнің муавын баш инженері Ян Мин мұндақ деді. Техник өзгертіш түрлерінің башқұрыш вә жайыда әмәлелештіріш, энергияны еншікілештіріп башқұрыш, ачқұшылық техникаларды өткәлігі ұжым қылыш қатарлық қызметлеріні нұқтылық елігір сүріп, құрылма, үскінлерінің ұзақ мұддет үйірішіге капалетлік қылдық.
1: Станцымыз қабірі. Бентвен, шорлық су билікчілікіні, тарақи қылдырышыны, шорлық ердің универсал пайдынышының мойым елініші қылып, Ешел, юқыры үнімдік бақмычылық әндесті үлгі көрістіп кеңейтіп, елгіркі шорлық еріне тәдірже алда, қалықны бейтіп кірімні ашырдыған көк ашлық амбырға айландырды. Джунгу су мәсулатлары пән тәтқиқат орны, Нәнхай су мәсулатлары тәтқиқат орны кіргізген. Бенгтен бірінші, Арал шәрді нәтчі ай көңіл қойып етіштірілген бір түркім деңіз окын белгі бележалдыр еқында ташқи көлчекке рәсмей қойып беріліп, көләмдәшкен бақмычылық ішқа шүрілді. Арал шәрі Чаңшин белгчілік чәкілік мәсулі шіріктінің мәсулі Хуан Жауқа деңіз окын белгіні көләмдәштіріп екішінің көрінәрлік ұқсады үнім ярдыдығалықыны білдіріп мұндақ деді. 4-5 ай алдын көңіл қойып қабар алғаннен кейін 120 мың тал бележанны көлчекке рәсми қойып бердік. Bu yıl 9-10 ayda resmi pazarga silişini mülçerledik. Növbette, Bengtuan birinci Aral Şehri 5000'dan artık şorluk su bakımcılık yerini ecep, Lofey Bilgi, Canubi Amerika Ağ Pravraki,

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықны илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықны илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қансы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
0: Сағламлық қабарлары.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышанларыны қаршалымыз.

Менің игілік тіклішім кірмімні ашырыш үшілі әмәз. Техмі мұйымы юртташлардың өнер өгініп, кірмімні мұқым ашырышы ғытүркі бұл үшін өмет қылымен. Нөветті, пішіқлаш забыты 41 кент ахалысыны ішләшкі құбыл қылды. Адетті, ішташлар ижіл өтуді. Бош вақытларды даим әмрах болып, сұрахат қылыды. Yana birlikte amvi menfaat işleri atılınıp, karalık aldı muhit tazlık işçileri ilgi çaksız yaşanğalarına mehir şefkat maddi eşyaları niyet gözüp, aktif küştar kutudu.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Радио аңлығычылар, қалтыс бейш махирлері сәйіпімізді дамылаштырмыз. Екін қилардың бұян Нелқын айысы, көк құтқор есі, Чирін Тоқай кентінің кент ахалысы, Ху Йонлян ешек бекшқы тайынып, бейш елігі маңды. Ешек бекш кәсіпі білен көп ел шоғылланған Ху Йонлян баштын ақыр ілмей бекш, еншікі баш құрыш шан тұрды. Әң дәсілепкі 20 ешекні кішік күлемді сынақ тәріқсіді бекштің бүгін күндікі 110 ешек бекш күлімігіче O uzak müddetlik emliyat davamında tecrübelerini özlüksüz yakınlap, bekiş seviyesini üstürüp işek bekiş kurt yoktuş, baş kuruş perviş kılış yokumu keserlikten aldın eliş tizgilleş, neslini el alıştırış katarlık, emliy kolunulduğun tekniklerini pişik ilgilep, pişip itilgen kıyılıplaşkan bakmışlık endisini tedirici şekillendirdi. Şundakla puhta ticaret kılış ve bazarını delcaydı ilgileş ki tayinip, bakmışlık önümünün sicil işini işe aşırdı. Ху Йонлян мұндақ деді. Әң мұйымы көп ешінің дәсіп кемезгілді баш сүйіні пак сүртіп, еғіздікі баш сүйін тазлашқы капалаты қылыш керек. Аның кіндікіне дезинфекциялаш қылыш керек. Әң яқсы ішкі саат іші де оныңға оғыз сүтін ішкізіш керек. Бұндақ болғанда ешекінің бәден сапасы алайды күштік болып, өліп кетішіні сіпті екір болмайды. Мұқын бақмышылық көлімеге тайынып, Ху Йонлянның ұқсади үнімей күн сірі гәбділәнді. 2025 жылы, ол пәкәт аңғы сетіп 150 мүн үйен кірім қылды. Ешек бекш оның айылы кірімінің мұқын ашырыплық алмай, текімі мұйымы оның қас бақмышылықтың тәрәқи қолдырыш ішенчіні ашырды. Ху Йонлян мұндақ деді. Ешек бақмышылықтың қылынған пайда бұл бір нәтилді басқы чарбыларының яқшы болды. Бұлтыр ешекінің басын несбәтен үйқыр болғашқа аңғы тәйқайының бірі бұлтыр 10 мүн үйәнден сетілді. Чирін Тоқай кенттің кент ағылысы Олжас Малик мұндақ деді. Ху Йонлян кенттікі бақмышылық кәсіпінің башламтысы. О, пұқта, ішчан болып, бақмышылық техникісі мұ барған сыр пішіп етілді. Кейін қадамды кент ағылыр комитет оны давамлық техник жәттін етекіләш, сиясет жәттін мәсілет беріш қатарлық, Мұлазметлер білен тәмінләш білен білі оны үлгі көрістіп, етекләш ролын жағыр еқылдырып, бақмычылық тәжірбілердің бәріләндіріп, текім көп кент ағалысының ешек бекіш кәспегі тайынып, ортақ бейшіғы түрткі бұлышқы илхамландырды.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Тянша районының ядролық бөлікі Лоңчуан көчісіңі селіндіған көп қабаттік бинадығы 95 квадрат метрден 155 квадрат метргіч болған өйләсі етілуду. Бинаның арлық кен, күн нұры яқшы шуду, амыви көлімі кичек, пайдылышқы болдыған көлімі чоң. Шердің гүлдікі мехман сарайы Тяншан 1-ші номерлық туралғы районығы мақаллашты. Тяншан 1-ші номерлық туралғысының өйсетіш қызық линиясы 0991-556-99-99. Шинжан Йохал Өйжай Чәклік шеркетінің еңі өйіні алдын сетіш ижазат номері 202-465-0102-00-125. Шинжан радио телевизия станцының Сұлу Шитин Аптеталының 6-0 плюс нұсқысы торғы чықырылды.
2: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының қабар сәйіп іскен айтылды.
1: 18 қыл каналда қызық нұқты ұқтырла нопоздық чөндірілуді.
2: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі ұқтырылуді.
1: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
2: Ишқы орынлаштырыш мұлазымтыда суаллағы жауап берілуді.
1: Тән тәрбия мұсабықлары ызылап қабар қылынуды.
2: Мол үшчөріне дәл вақытыда ян телефоны ұзыл көрі әлейсіз.
3: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сарқыл.
4: Мұкапатлық чек тартыс билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызықарлық фаалиетлер арқ-арқыдан өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрсыңыз ба?
3: Йоқлымыдан өссіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерісісіз. Яқшы соғатларға алмаштыра алайсыз.
4: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысының AI ақыл ижадеті чексіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
1: Жаусы, сізге ярдамдышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіні көзі юмып ашқыша сүрәтке айландыра алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
4: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
3: Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвелі алайсыз.
2: Шинжан радио телевизия станцының данлық риясетчілері бейвасты көрсетіп Шинжанның олайыны мәсулаттарына сатуды.
3: Әзілік таамла, еңі мүйвә, құрық елеймеш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжанның алахайды мәсілаттырыны бір күніп күбілелі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
2: Шинжан ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
1: Шинжан радио телевизия станцы Сұлу Шитин Аптеталы 6-0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әр қайсы әп базарлары алма әп базардың Сұлу Шитин Аптеталын түшіріп, сәрқыл мәзмұнладың хозурынның.

0: Сағынған юртымызға мақалышып, бұл тұпырақны гүллендіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбет тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбет тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetli radyo dinleyicilerine vatkınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tuprak programı hem de deyiktiğine yezi iyiliki yeza deyikallarla alakadar uçurladı bu olsun.